0: នាយិកាសហគមន៍មួយរូបបង្កើតជីវភាពរស់នៅសម្រាប់មនុស្សចាស់នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនលំដាប់តទៅនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបណ្ដាវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរជាយូរលង់ណាស់មកហើយមិនត្រឹមតែជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាកន្លែងបណ្ដាបណ្ដាធនធានមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិផងដែរអ្នកដែលធ្លាប់បានបួសរៀនក្នុងវត្តក្រៅពីបានរៀនអក្សរសាស្ត្រនិងធម៌វិន័យពួកគាត់ថែមទាំងបានរៀនរបរប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរទៀតផងហេតុដូច្នេះបណ្ដាសាលានៅតាមវត្តអារាមទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសិល្បករគូគំនូរក្បាច់ទូកងនិងសិល្បករចម្លាក់លេចឡើងមួយថ្ងៃកាន់តែច្រើនក្នុងសហគមន៍ក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមណែនាំជនរួមជាតិនៅរឿងរ៉ាវរបស់ជាងចម្លាក់វ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានភ្ជាប់ជីវិតជាមួយរបស់ចម្លាក់តាំងពីពេលចាក់ចិញ្ចពីវត្តជាងជើងចូលក្នុងវត្តអារាមខ្មែរយើងនឹងបានឃើញនៅក្បូរក្បាច់ចម្លាក់យ៉ាងល្អប្រណិតនិងទន់ភ្លន់រស់រវើកនៅលើសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនានាក្នុងវត្តបណ្ដាក្បាច់ចម្លាក់ដ៏វិសេសវិសាលទាំងនោះគឺកើតចេញពីស្នាដៃដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ជាងចម្លាក់ខ្មែរដែលមានជំនាញខ្ពស់ហើយសិប្បករទាំងនេះក៏ជាអ្នកដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីក្នុងវត្តអារាមខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរបងសឹងថាញ់ទុនបានចំណាយពេលជាង20វស្សាបួសរៀនក្នុងវត្តពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរក្នុងអំឡុងពេលបួសរៀនក្រៅពីការសិក្សាភាសាអក្សរសាស្ត្រនិងធម៌វិន័យបងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិល្បៈចម្លាក់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិក៏ដោយសារចំណង់ចំណូលចិត្តនេះហើយបានជំរុញឲ្យបងស្វែងរកគ្រូដើម្បីរៀនសូត្រនៅរបរមួយនេះនាពេលនោះដោយនៅសង្ឃកំពុងគង់រៀនសូត្រក្នុងវត្តធ្វើឲ្យបងចិត្តដិតនឹងបរិយាកាសវត្តអារាមព្រមទាំងស្គាល់ច្បាស់នៅក្បូរក្បាច់រចនាក្នុងវត្តហេតុនេះទើបបងអាចយល់ដឹងមូលដ្ឋានពីមុខរបរដែលបងបំរុងនឹងតាមទន្ទឹមនឹងនោះបងក៏បានសុំអនុញ្ញាតពីព្រះចៅអធិការវត្តដើម្បីទៅសិក្សានៅតាមបណ្ដាវត្តដទៃទៀតក្នុងទីក្រុងឲ្យតែលឺថាវត្តណាមានការសាងសង់កន្លែងណាមានបង្រៀនចម្លាក់ឬកន្លែងណាមានគ្រូជំនាញខាងចម្លាក់បងក៏ទៅរកភ្លាមដើម្បីសំរៀនដោយភាពរហ័សរហួនឆ្លាតវៃព្រមទាំងមានចិត្តស្រឡាញ់មុខរបរនេះយ៉ាងមុតមមបងក៏បានរៀនចេះជំនាញចម្លាក់ពីគ្រូបន្ទាប់ពីស្ទាត់ជំនាញហើយបងក៏បានសំលៀកចាក់សិក្ខាបទហើយចាប់ផ្ដើមប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាមួយនឹងមុខរបរដែលបងបានជ្រើសក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យស្លោកមួយថាគ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់តែងតែជួបការលំបាកនៅពេលចាប់ផ្ដើមហេតុនេះហើយដំណើរក្នុងអាជីពមួយនេះមិនមែនងាយស្រួលរហូតនោះទេពលគឺបងទុនត្រូវឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនទើបអាចមានជំនឿចិត្តក្នុងការទទួលការងារដោយសពថ្ងៃបងសឹងថាញ់ទុនសង្កាត់មេស្វីងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: អានឹងបើនិយាយទៅប្រហែលជាទេពកុសលស្លាញ់ពីក្មេងមកអានឹងហើយណាមួយតែឃើញក្បាច់គូខ្មែរយើងតាមវត្តតាមអីហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ឲ្យស្លាញ់ខ្ញុំសូមតាមពីនោះទៅទូច
2: បីយើងឡា15យើង
1: ចាប់ពីក្មេងមានឪពុកគាត់មានចេះក្បាច់ដែរគាត់ក៏តិចតួចចឹងដល់បានចូលបួសមកខ្ញុំទៅតាមរៀនពីលោកគ្រូហៀងនៅពេលមាត់ក្បាស់គឺវាមិនដូចអសរគឺយើងចង់រៀនចាំដូចអសរមិនបានគឺយើងទៅទៅមើលហើយរៀនគូតលតែចាំដៃហើយដើម្បីចម្រើនឡើងគឺទៅដើរមើលតែពីមុនវាមិនទាន់មានទូរស័ព្ទទូអីយើងដើរទៅតាមវត្តតាមនេះទៅមើលបញ្ជាំងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដល់ហើយយើងដកស្រង់មកយើងរៀនចាប់ដើមរៀនប្រហែលទំជីងធ្វើចាំងបានប្រហែលជា2ទៅដល់3ឆ្នាំបាទហើយដល់ធ្វើគឺចាប់ដើមធ្វើនៅវត្តពោក្នុងរៀនវត្តពោកសាងប្រហែលណាបានធ្វើជាប់រហូតតាំងពីនៅលោកដល់ឥឡូវសឹកមកតាំងធ្វើជាប់មក

0: ដោយក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្បូរក្បាច់រចនាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិបងសឹងថាញ់ទុនមិនបានស្ដាយកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រស្វែងរកវិធីសាស្ត្រធ្វើថ្មីៗនិងដោះខាត់ជំនាញចម្លាក់របស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារមានភាពអត់ធ្មត់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះបានជួយឲ្យបងលើកកម្ពស់ស្នាដៃព្រមទាំងមានភាពជឿជាក់ក្នុងការច្នៃប្រឌិតលើវិស័យជាច្រើនយ៉ាងសម្បូរបែបចាប់តាំងពីការឆ្លាក់រហូតដល់ការគូរគំនូរក្បាច់រចនាបងសឹងថាញ់ទួនសង្កាត់មេស្វីងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ធ្វើបានធ្វើពុំធ្វើសួនរូបគូរគំនូរក៏មានគូរខ្លះប៉ុន្តែតែធ្វើតោវាជាប់ជាងគេគឺធ្វើខាងពុំចម្លាក់ក្បាច់អង្កលពីមិនតន់សូវមានទូស័កយើងដើរទៅតាមវត្តនានាអញ្ចឹងមើលក្បាច់ជាងនានាដល់ឥឡូវវាមានទូស័កខាងប្រព័ន្ធ Facebook គឺគេផុសឡើងច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងមានការរៀនសូត្រពីប្រព័ន្ធ Facebook អីវាបានច្រើនជាងអញ្ចឹងក្បាច់យើងវារីកចម្រើនបានច្រើនជាងមុន
0: បងសឹងបញ្ញឹងឃុំតៃវ៉ាំងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: គឺថាខ្ញុំឃើញទឹកដៃកំពូលគឺថាគឺល្អព្រោះយើងខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលែងស្លឹកក្បាច់ពួកគាត់ហើយក៏បានមកបងឲ្យគាត់បង្ហាត់បង្រៀនថែមអញ្ចឹងដើម្បីយកដកពិសោធន៍អញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាឲ្យក្បូរក្បាច់យើងឲ្យតន់ផ្លន់តាមក្បូរក្បាច់រចនាបត់ខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងបាទគឺថាយើងចេះខាងនេះយើងចែកកម្រេចទៅខាងនោះអញ្ចឹងចែកកម្រេចដកពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាឃើញគាត់បង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំបន្ថែមខ្ញុំគឺថាខ្ញុំពេញចិត្តបាទ
0: ពីបរិយាកាសដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃវត្តអារាមចំណងចំណោចិត្តចំពោះចំជក់និងមុខកំបត្តិចម្លាក់របស់បងសឹងថាញ់ទុនត្រូវបានចិញ្ចឹមនិងធំធាត់ឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឆ្លងកាត់រាល់ការលំបាកនឿយហត់ក្នុងបណ្ដាថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមអាជីពមកដល់ពេលនេះបងមិនត្រឹមតែបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនានារបស់បងប្អូនជនរួមជាតិមានភាពស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានក្លាយជាអ្នកផ្ទេរចំណេះដឹងបំផុសគំនិតនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់មិត្តរួមអាជីពទៀតផង។

0: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងពេលកន្លងទម្រង់សន្សំទុនប្រិតសំចៃមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមបងប្អូននារីនៅតាមឃុំនិងសង្កាត់ចាប់ពីទុនតូចៗឆ្លងតាមការសន្សំទុនប្រិតសំចៃបងវលជុំបានក្លាយជាកម្លាំងជំនួយធំជួយនារីជាច្រើនមានលទ្ធភាពឈានឡើងលំនឹងជីវភាពនៅឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើដោយប្រសិទ្ធភាពនាំមកចំនួនសមាជិកានារីចូលរួមកាន់តែកើនឡើងបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកាចូលរួមក្នុងទម្រង់នេះប្រហែល 33% កាលពីមុនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់មីងលីធីហ៊ុយជាចំបងពឹងផ្អែកលើការចិញ្ចឹមបង្កងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះគ្រួសារចិញ្ចឹមបង្កងខ្នាតតូចដូចជាគ្រួសាររបស់មីងប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើននិងខាតដើមទុនជាពិសេសចាប់តាំងពីប្តីចាប់ជំងឺឈឺមកមីងក្លាយជាអ្នកទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចចម្បងក្នុងគ្រួសារចូលរួមក្រុមសន្សំទុនប្រឹក្សាទំនុកចិត្តឈានឡើងមីងបានជំនួយថវិកា7.7 លានដុល្លារដើម្បីវិនិយោគលើការលក់ដូរតូចតាចមីងលីធីហ៊ុយសមាជិកាក្រុមសន្សំទុនប្រឹក្សាទំនុកចិត្តឈានឡើងភូមិវិញបេឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ឲ្យតោតែគង់យឹបដើ
0: នៅក្នុងក្រុមជួយគ្នាច្រើនណាស់ទើបមានទុនសម្រាប់លក់ដូរតូចតាចប្រាក់ចំណូលបានត្រឹមតែគ្រប់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមិនតន់សល់ច្រើនមួយថ្ងៃរកចំណូលបានប្រហែល200,000 ដុល្លារក្រុមសន្សំទុនប្រសំចៃទំនុកចិត្តឈានឡើងនៅភូមិវិញបេឃុំញូយ៉ាបានបង្កើតឡើងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយពីសមាជិកាចូល

0: ួមដំបូងចំនួន18នាក់បច្ចុប្បន្នកើនឡើងដល់23នាក់ក្នុងនោះមានសមាជិកាជាច្រើនជាអ្នកវ័យចំណាស់ពីមុនម្នាក់ៗចូលរួម200ពាន់ដុំបច្ចុប្បន្នបានកើនឡើងដល់300ពាន់ដុំក្នុងមួយខែប្រាក់នេះនឹងបានបង្វិលជុំគ្នាក្នុងនោះអតិភិបឲ្យសមាជិកាលំបាកនិងមានតម្រូវការប្រភពទុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍផលិតអ្នកស្រីយឿងធីមួយប្រធានសាខាសមាគមនារីភូមិវិញបេឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: មើលថាទៅជាអែមគប់យ
0: ើងរៀងរាល់ខែបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ចូលរួមទុន300ពាន់ដុំដោយមានសមាជិកា23នាក់ដូច្នេះក្នុងមួយខែបងប្អូនកម្ចីប្រាក់បាន6លាន900ពាន់ដុំក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះទុនសរុបមានចំនួន82លាន800ពាន់ដុំបងប្អូនដោយសារទុននេះជីវភាពបានធូរស្រាលជាងមុន
1: ដល់ចាប់ចាហឹងជុះដិន
0: សមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំយូយ៉ាមានសមាជិកាចំនួន1665នាក់ក្នុងនោះមាន550នាក់ចូលរួមក្នុងក្រុមសន្សំទុនប្រសំចៃទម្រង់នេះបានសាយភាយដល់22ភូមិនៃទូទាំងឃុំអ្នកស្រីងឿងធីហាំងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការណសេមេតុភូមិវៀតណាមប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំយូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: cái mô hình mà tổ tiết kiệm
0: ទម្រង់ក្រុមប្រឹកសំចៃនិងរួមទុនសន្សំសំចៃក៏បានពង្រីកប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពជាក់ស្ដែងចំពោះកម្មាភិបាលនិងសមាជិកានារីនៅក្នុងឃុំដោយស្មារតីអ្នកមានរស័ក្តិខ្សត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូននារីរួមប្រភពទុនតូចរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់សមាជិកានារីដែលមានជីវភាពលំបាកចិត្តដិតបានប្រភពទុនបច្ចុប្បន្នឃុំញូយ៉ានៅមានគ្រួសារក្រចំនួន71គ្រួក្នុងនោះមាន8គ្រួជាសមាជិកានារីក្នុងចំណោមគ្រួសារក្បែរក្រ214គ្រួនៅទូទាំងឃុំមានគ្រួសារសមាជិកានារីក្បែរក្រស្រូប116គ្រួការពង្រីកទម្រង់នេះពីប្រភពទុនតិចតួចគេក៏ពីកម្លាំងផ្ទៃក្នុងរបស់បងប្អូននារីរួមជាមួយប្រភពទុនកម្ចីនឹងកម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗនាពេលខាងមុខជីវភាពរបស់បងប្អូននារីជាពិសេសនារីមានវ័យចំណាស់នឹងបន្តបានកែលម្អកន្លងពីនោះរួមចំណែកកសាងសមាគមមួយថ្ងៃកាន់តែរឹងមាំមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីច្រើនឆ្នាំមកនេះឃុំធ្វងវ៉ាទីក្រុងកង្ធើបានស្គាល់ជាភូមិភាគឈានមុខកសាងតម្រងវាស្រែឆ្លាតវៃផ្សារភ្ជាប់ជាមួយផលិតស្រូវទំនើបសប្តាហ៍រួមនឹងទិដៅរួមបញ្ចូលសហគមន៍កសិកម្មឃុំធ្វងវ៉ាកំពុងបង្កើតតំបន់ផលិតស្រូវប្រមូលផ្ដុំដោយទ្រង់ទ្រាយធំជាបណ្ដាបណ្ដាអនុវត្តវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសឆ្ពោះទៅរកកសាងម៉ាកសញ្ញាអង្គរភូមិភាគតាមទិសគុណភាពខ្ពស់និងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពសប្តាហ៍ឃុំធ្វងវ៉ាមានផ្ទៃដីផលិតស្រូវឯកទេសជាង 3,370 ហិកតាជាតំបន់ផលិតសំខាន់របស់ភូមិភាគដែលមានពូជស្រូវគុណភាពខ្ពស់ជាច្រើនដូចជា OM36 OM956 OM18 ដែលថែមជាដើមដោយគោលដៅអនុវត្តយន្តពាណិជ្ជកម្មការតបស្ទាប់ស្ថិរភាពធ្វើវ៉ាបានរួមបញ្ចូលសហគមន៍វិស័យកសិកម្ម4ឲ្យទៅជាសហគមន៍មួយដែលមានឈ្មោះហៅសហគមន៍ផលិតវលជុំធ្វងវ៉ាដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាង537ហិកតាលោកលីសៀងនាយកសហគមន៍ផលិតកសិកម្មវលជុំឃុំធ្វងវ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ធីមដាសេយើងឮមក
0: ពេលបង្កើតបានសហគមន៍ក៏ដើក៏អង្គដើម្បីជំនួយទៅវិញទៅមកដើម្បីមានតម្លៃផលិតផលលក់ជាងស្ថិរភាពតម្រូវការតបជាប់ជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងអង្គភាពមានលក្ខណៈសមស្របនិងមានការឯកភាពជាមួយគ្នា
3: ទឹងដោយបានដងភឹងវិញ
0: ចាប់ពីតម្រងវាស្រែតនសម័យដែលមានផ្ទៃដីផលិតប្រមាណ60ហិកតាគ្មានស្នាមជើងមនុស្សមកដល់សពថ្ងៃគំនិតផលិតរបស់ប្រជាជនធ្វងវ៉ាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជាបណ្ដើបណ្ដើពិសេសគឺពេលសហគមន៍បានរួមបញ្ចូលពង្រីកទ្រង់ទ្រាយបរិច្ឆេទរដូវកាលពួកស្រីអភិក្រមផលិតព្រមគ្នាជួយឲ្យសកម្មភាពមានប្រសិទ្ធភាពជាងលោកវ៉ាមិនលុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំធ្វងវ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: និយាយដំណឹងសារហឹង
0: ក្នុងពេលខាងមុខឃុំនឹងចំពោះដល់ការផលិតតាមបែបតប

0: choការរួមបញ្ចូលសហករណ៍ដោយមានការរួមដំណើររបស់វិទ្យាស្ថានស្រូវដើម្បីប្រមូលផ្ដុំលើកម្ពស់តម្លៃផលិតគុណភាពគ្រាប់អង្ករខ្សោយផ្សាយដើម្បីកសាងម៉ាកសញ្ញាអង្ករធំវ៉ាការរួមបញ្ចូលសហករណ៍ដោយមានការរួមដំណើររបស់វិទ្យាស្ថានស្រូវដើម្បីវារៀបទន្លេកូឡុងបានបើកឱកាសក្នុងការលើកកម្ពស់ទិន្នផលគុណភាពគ្រាប់អង្ករភូមិភាគបង្កើតតំបន់ផលិតស្រូវប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រៃធំជាបណ្ដាបណ្ដាកន្លែងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេ ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសល្បឿនប្រជាជនចំណាស់លឿនបំផុតលើពិភពលោកតាមអ្នកឯកទេសបានព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ2036វៀតណាមនឹងឈានចូលដំណាក់កាលប្រជាជនវ័យចំណាស់ដោយផ្លាស់ប្តូរពីសង្គមកំពុងចំណាស់ទៅជាសង្គមចំណាស់បណ្ដាព្យាករណ៍ទាំងនេះឲ្យឃើញថាចំនួនអ្នកវ័យចំណាស់ស្របអត្រាមួយថ្ងៃកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធចំនួនប្រជាជនចំពោះស្ថានភាពនេះបង្កការធ្វើនៅនឹងកន្លែងសម្រាប់អ្នកវ័យចំណាស់កាត់បន្ថយបន្ទុកធ្ងន់សុខុមាលភាពបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅតំបន់ជនបទឃុំហាទូមាននាយិកាសហករម្នាក់នៅកំពុងខិតខំបង្កមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជូនអ្នកវ័យចំណាស់នៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃអាយុ5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីជំងឺគ្រុនក្តៅបណ្ដាលឲ្យស្ពឹកខ្វិនរហូតធ្វើឲ្យពិការជើងទាំងពីររបស់ពូហូវង់ទួនមិនអាចដើរបានធម្មតាទៀតឡើយបច្ចុប្បន្នអាយុ56ឆ្នាំការងារចម្បងរបស់ប្តីប្រពន្ធពូគឺនេសាទតាមដងព្រែកទន្លេដោយសារវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការធ្ងន់បានរួមជាមួយបញ្ហាសុខភាពចាប់តាំងពីថ្ងៃធ្វើបន្ថែមការងារត្បាញពូក៏មានប្រភពចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពូហូវ៉ាងទុនភូមិងឿងវ៉ាងម៉ឹងឃុំងុកតូទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ថ្ងៃយូរចាក់ហាយកាយ
0: មួយថ្ងៃត្បាញបានពីផលិតផលបាន60ពាន់ដុំមានគម្រូខ្លះបាន80ឬ90ពាន់មានគម្រូពិបាកបានពី50ដល់60ពាន់ហើយក៏មានពី30ដល់40ពាន់ដែរមួយខែរកចំណូលបាន2លានដុំ
1: ខាងឲ្យចាក់គុំលើគុំហើយ2ជីវ
0: សហករជីវភាពហុងធ្វីបានបង្កើតឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2024បច្ចុប្បន្នមានមាមីងប្រហែល400នាក់ចូលរួមតបាញឲ្យសហករក្រៅពីឃុំហាទូនៅមានបណ្ដាឃុំផ្សេងៗទៀតដូចជាយ៉ាហ្វាញូយ៉ាងុកតូនិងសង្កាត់សុកត្រាំងខាញ់ហ្វាជាមួយក្រុមតបាញចំនួន24បន្ទាប់ពីជាច្រើនឆ្នាំសកម្មភាពពីក្រុមសហការហើយឥឡូវនេះបានដោះស្រាយការធ្វើឲ្យអ្នកវ័យចំណាស់អ្នកទុនខ្សោយនិងអ្នកពីការជាច្រើនមានចំនួនបន្ថែមនៅផ្ទះអ្នកស្រីលេធីធ្វីនាយិកាសហករការងាររកស៊ីហុំធ្វីឃុំហាទូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: គេមកមួងលឹងយឹកគូទួយណា
0: បំណងធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺនាំមកនៅការធ្វើស្ថិរភាពសម្រាប់មាមីងនៅភូមិភាគទោះបីចំនួនមិនច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែរៀងរាល់ថ្ងៃមាមីងសន្តតែមានចំនួនស្ថិរភាពរយៈពេលវែងដើម្បីមាមីងលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅផ្ទះមិនបាច់ទៅធ្វើការរកស៊ីឆ្ងាយចាប់តាំងពីបង្កើតសហករណ៍មកដល់បច្ចុប្បន្នបានដោះស្រាយការធ្វើឲ្យកម្មករជនបទជាង400នាក់ក្នុងនោះ 85% ជានារីចំនួនមេធ្យមរបស់កម្មករម្នាក់ៗពេលចូលរួមត្បាញនៅតាមក្រុមបានពី1លានកន្លះដល់3លានដុំក្នុងមួយខែនេះជាចំនួនមិនខ្ពស់ក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវ័យចំណាស់រស់នៅតំបន់ជនបទចំនួនប្រាក់ទាំងនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងជួយអ្នកវ័យចំណាស់មានការធ្វើស្ថិរភាពទៀតផង។

ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកមើលការកំពុងខិតខំបញ្ចប់ការងារដែលនៅសល់ទាំងអស់នៅលើផ្លូវលបឿនលឿនកង្ថើកម្មាឆ្នាំ2026អាកាសធាតុមិនអាចទាយទុកជាមុនបានភ្លៀងធ្លាក់ឆ្លាស់គ្នាកំពុងបង្ក

ើនអត្រាកើតជំងឺផ្ដាសាយនិងគ្រុនផ្ដាសាយគ្រូពេទ្យណែនាំកុំឲ្យប្រើថ្នាំដោយខ្លួនឯងនិងសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងអង្គការអតុនិយមពិភពលោកប្រមាណថាសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមទូទាំងពិភពលោកទំនងជានឹងបន្តនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានផ្លូវលបឿនលឿនកឹងធើកម្មាំងបន្តពីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នបច្ចុប្បន្នម្ចាស់វិនិយោគនិងអង្គភាពសាងសង់កំពុងបន្តខិតខំបំពេញការសាងសង់ការងារនៅសល់រួមមានផ្លូវតភ្ជាប់ផ្លូវសម្រាប់ប្រជាជនប្រកបជីវភាពនិងចំណុចប្រសពនានាដោយប្រឹងប្រែងសម្រេចក្នុងឆ្នាំ2026ផ្លូវលបឿនលឿនកឹងធើកម្មាំងមានចំណុចប្រសពសរុបចំនួន9មកដល់ពេលនេះបានសម្រេចនឹងបញ្ជូនចូលប្រើប្រាស់ចំនួន3រួមមាន IC2 នៅទីក្រុងកឹងធើ IC5 កំណត់រវាងគម្រោងការសមាសភាទៀង2និង IC12 នៅកម៉ៅតាមម្ចាស់វិនិយោគឲ្យដឹងចំណុចប្រសពដែលនៅសល់បច្ចុប្បន្នបានសម្រេចជាសារវ័នខិតខំសម្រេចចំណុចប្រសព IC3 IC6 និង IC10 មុនថ្ងៃទី30ខែមិថុនាសម្រេចចំណុចប្រសព IC4 មុនថ្ងៃទី30ខែកក្កដានិងចំណុចប្រសព IC8 IC9 មុនថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាទន្ទឹមនឹងនោះកក់ខិតខំសម្រេចនិងបញ្ជូនដំណើរការស្ថានីយ៍ថ្លឹងនិងស្ថានីយ៍បង់ថ្លៃផ្លឹងនៅចំណុចប្រសព IC2 និង IC12 មុនថ្ងៃទី30ខែកក្កដាចំពោះគម្រោងការផ្លូវលបឿនលឿនចៅដប់កឹងធើសពត្រាំងដំណាក់កាលទី1កំណត់ឆ្លងកាត់ទីក្រុងកឹងធើប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកឹងធើស្នើបណ្ដាអ្នកមើលការប្រមូលកម្លាំងពលកម្មនិងគ្រឿងចក្រដើម្បីពន្យារលបឿនសាងសង់ម្ចាស់វិនិយោគវិតម្លៃការលំបាកធំបំផុតរបស់គម្រោងការនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺប្រភពសម្ភារៈខ្សាច់និងគ្រោះជាក់ស្ដែងគម្រោងការត្រូវការខ្សាច់ជាង16លានម៉ែត្រគូបនិងគ្រោះជាង4លានម៉ែត្រគូបមកដល់ពេលនេះបានបញ្ជាក់ប្រភពផ្គត់ផ្គង់និងដាច់ខ្សាច់ចូលទៅការដ្ឋានជាង10លានម៉ែត្រគូបនិងគ្រោះ 0.8 លានម៉ែត្រគូបថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងស្នះបណ្ដាអង្គភាពសាងសង់ពន្យារលបឿនរបស់គម្រោងការនិងសំស្របជាមួយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងព្រមជាមួយនោះគៀកកម្លាំងពលកម្មគ្រឿងមធ្យោបាយឧបករណ៍និងគ្រឿងចក្រចាត់តាំងសាងសង់យ៉ាងសកម្មដើម្បីធានាបើកធ្វើចរាចរបច្ចេកទេសលើខ្សែផ្លូវទាំងមូលនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2027តាមផែនការដាក់ចេញគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលំដងទៅបែងបទថវិកាចំនួន90ពាន់លានដុំដើម្បីអនុវត្តការសាងសង់ជួសជុលបាក់ដីនិងបន្តបំពេញបន្ថែមផ្លូវជម្លៀសទីក្រុងបាវឡុកឆ្លងកាត់សង្កាត់បាឡាវនិងសង្កាត់លេខ3បាវឡុកក្នុងឆ្នាំ2026ថវិកានេះស្ថិតក្នុងទុនវិនិយោគសរុបចំនួន400ពាន់លានដុំពីប្រភពថវិកាភូមិភាគបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអនុម័តពីមុនដើម្បីបំពេញបន្ថែមផ្លូវជម្លៀសបាវឡុកបំពេញតម្រូវការធ្វើចរាចរណ៍និងកាត់បន្ថយសម្ពាធលើផ្លូវជាតិលេខ20កំណត់ឆ្លងកាត់តំបន់បាវឡុកបន្តពីបែងបទថវិកាបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធកំពុងបំពេញនីតិវិធីចាំបាច់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាងសង់ផ្លូវជម្លៀសបាវឡុកនាពេលខាងមុខប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទីក្រុងហូជីមិញនិងបណ្ដាខេត្តក្រុងនៅភាគខាងត្បូងមេឃក្តៅស្អុះហើយមានភ្លៀងធំធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះកើតមានអាការៈក្តៅខ្លួនក្អកឃ្លៀសំបោរជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងគ្រុនផ្ដាសាយអស់បន្លាយក្រៅពីអាកាសធាតុក្តៅភ្លៀងមិនទៀងទាត់បច្ចុប្បន្នមានមនុស្សជាច្រើនមានទម្លាប់រស់នៅក្នុងបរិយាកាសបិទជិតនិងបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពេកបើធៀបទៅនឹងសីតុណ្ហភាពធម្មតាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យវីរុសបង្កជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងផ្ដាសាយតាមរដូវរាតត្បាតច្រើនជាងក្នុងនោះក៏មានប្រព័ន្ធភាពស្មនិងសមត្ថភាពសម្របជាមួយបរិស្ថានមិនទាន់ពេញលិញដូច្នេះងាយកើតជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមក្តៅខ្លួនរីកឆ្លងវីរុសផ្ដាសាយរីឯអ្នកវ័យចំណាស់និងអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃតែងមានហានិភ័យវិវត្តទៅជាធ្ងន់ជាងនៅពេលកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺជំងឺផ្ដាសាយឬជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវដង្ហើមគឺជាជំងឺដែលប្រជាជនតែងជួបប្រទះហេតុដូច្នេះនៅមានមនុស្សជាច្រើនធ្វេសប្រហែសទិញថ្នាំលេបខ្លួនឯងជាពិសេសគឺថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកឬថ្នាំដែលមានសារធាតុកតិកតបងវ៉ៃមកព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកប្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមទូទាំងពិភពលោកមានលទ្ធ

0: ភាពនិងបន្តរក្សាកម្រិតខ្ពស់បំផុតឬជិតដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្នាំ2026និងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការកម្ដៅកើនឡើងយ៉ាងច្បាស់របស់អាកាសធាតុផែនដីតាមស្ថាប័នអាកាសធាតុនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ11ឆ្នាំក្តៅបំផុតដែលបានកត់សម្គាល់គឺសុទ្ធតែកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់សពថ្ងៃនិងនិន្នាការនេះបានព្យាករណ៍និងបន្តកើតមានទៀត WMO ឲ្យដឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលឆ្នាំក្តៅបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនឹងលេចឡើងមុនឆ្នាំ2031របាយការណ៍របស់ WMO បានលើកឡើងច្បាស់សីតុណ្ហភាពមធ្យមទូទាំងពិភពលោកក្នុងដំណាក់កាល 2026-2030 បានព្យាករណ៍នឹងកើនឡើងពី 1.3 អង្សាសេដល់ 1.9 អង្សាសេប្រៀបនឹងកម្រិតមធ្យមក្នុងសម័យមុនបដិវត្តឧស្សាហកម្មឆ្នាំ 1850-1900 ស្ថាប័ននេះព្រមទាំងឲ្យដឹងថាមានលទ្ធភាពដល់ 75% ដែលកម្រិតកើនឡើងសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃដំណាក់កាល5ឆ្នាំខាងមុខនឹងលើសពីកម្រិតកំណត់ 1.5 អង្សាសេជាកម្រិតយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាគោលដៅកម្រិតការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពទូទាំងពិភពលោកក្រោម2អង្សាសេនិងខិតខំរក្សាក្រោម 1.5 អង្សាសេគណៈអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់រាប់លានអ្នកមកពីជុំវិញពិភពលោកកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរសម្រុកទៅកាន់ទីក្រុងនានានៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងដើម្បីទស្សនាការប្រកួតវគ្គផ្ដេកប្រត World Cup 2026ក្នុងរដូវក្តៅនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកឯកទេសសុខាភិបាលសាធារណៈអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅហានិភ័យសុខាភិបាលដែលអាចកើតឡើងកាសែត Independent បានឲ្យដឹងក្តីបារម្ភបានលេចឡើងពីការរាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានដែលមានមនុស្សច្រើនស្ថានភាពកម្ដៅខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតនិងប្រឈមជាមួយការរក្សាស្តង់ដារសុវត្ថិភាពគ្រឿងអាហារសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកគាំទ្រកីឡាពេញនិយមមួយនេះតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់អាមេរិកឲ្យដឹងឲ្យតែពេលណាមានមនុស្សធ្វើដំណើរច្រើនហួសប្រមាណតែងមានហានិភ័យកើតឡើងជំងឺរាតត្បាតឬបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះជានិច្ចថ្មីត្បិតដូច្នេះហានិភ័យមិនមានអ្វីខុសប្លែកពីព្រឹត្តិការណ៍វ៉ុនគប់មុនៗដែល CDC ធ្លាប់បានទប់ទល់យ៉ាងល្អនិងអាមេរិកមានប្រព័ន្ធត្រៀមស្រេចដើម្បីធានាថានឹងមានការឆ្លើយតបសមស្របប្រសិនបើមានអ្វីមួយកើតឡើងអាជ្ញាធរទីក្រុងប៉េកាំងប្រកាសជាផ្លូវការនៅមតិអនុវត្តរបស់គណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងនិងអាជ្ញាធរប្រជាជនទីក្រុងប៉េកាំងស្ដីពីជំរុញអភិវឌ្ឍទីប្រជុំជនគុណភាពខ្ពស់ដាក់ចេញនៅដំណើរការជាទូទៅសម្រាប់អំឡុងការអភិវឌ្ឍនៃរដ្ឋធានីចិនក្នុងដំណាក់កាលថ្មីតាមគោលដៅដាក់ចេញដល់ឆ្នាំ2030ទីក្រុងប៉េកាំងនឹងសម្រេចបានលទ្ធផលច្បាស់ក្នុងការសាងរដ្ឋធានីមានភាពសម្របសម្រួលគួរឲ្យរស់នៅកម្រិតអន្តរជាតិដល់ឆ្នាំ2035និងសម្រេចជាមូលដ្ឋាននៅគោលដៅកសាងទីប្រជុំជនទំនើបលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងវិស័យកែប្រែទីប្រជុំជនទីក្រុងប៉េកាំងបានកំណត់ថាអំឡុងការបដិវត្តថ្មីទីប្រជុំជនបានផ្លាស់ប្តូរពីដំណាក់កាលកសាងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នទៅជាដំណាក់កាលជំរុញលបឿនផ្សព្វផ្សាយគម្រោងជាក់ស្ដែងដោយទ្រង់ទ្រាយធំជាងសម្ដៅជំរុញអភិវឌ្ឍទីប្រជុំជនស្ថិរភាពយោងតាមនោះទីក្រុងនឹងបន្តរៀបចំសភនភាពតំបន់អាសយជនចាស់ចាស់កែលម្អផ្ទះសម្បែងទ្រទ្រង់លើកកម្ពស់តំបន់ឧស្សាហកម្មមានប្រសិទ្ធភាពទាបរោងចក្រនិងអគារចាស់ចាស់ព្រមទាំងបង្កើនការកែលម្អតាមតំបន់អាជ្ញាធរនឹងបំពេញបន្ថែមនៅគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្រង់ទ្រាយសំណង់ប្រើប្រាស់ចម្រុះនៅមុខងារអគារការពន្យាសឹកប្រើប្រាស់ដីនិងដោះស្រាយសំណង់មិនទាន់មាននីតិវិធីច្បាប់គ្រប់គ្រាន
1: ់ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួយពេញក្នុងនីតិលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាបឋមយើងខ្ញុំអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីនឹងលើកយកនៅរឿងនិទានមួយមានចំណងជើងតកតងទៅនឹងសុភាសិតដែលយើងខ្ញុំនឹងចូលរួមធ្វើ

សេចក្តីអធិប្បាយចែកជូនជនរួមជាតិក្នុងនាទីថ្ងៃនេះនោះគឺជារឿងបុរសដណ្ដឹងប្រពន្ធចាស់ដើម្បីដឹងថារឿងនេះចង់សំដៅទៅលើអត្ថន័យអ្វីហើយសុភាសិតណាទៅដែលបានលើកយកមកអធិប្បាយនោះសូមចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកាលពីព្រេងនាយមានបុរសម្នាក់ចង់ឲ្យប្រពន្ធទៅដណ្ដឹងកូនគេម្នាក់ម្ដាយឪពុកគេថាបើចង់បានកូនយើងជាប្រពន្ធលុះតាឯងឲ្យយើងចងត្រាំទឹកបាន3យប់ទើបយើងឲ្យកូនបានបុរសនោះក៏ព្រមឲ្យគេចងត្រាំទឹកដល់ត្រាំទឹកបាន2យប់បុរសនោះឃើញភ្លើងឆេះលើកំពូលភ្នំក៏លើកដៃឡើងអង្គលេងគេមើលមកឃើញគេថាបុរសនេះអង្គភ្លើងគេមិនឲ្យកូនគេជាប្រពន្ធឡើយបុរសនោះខឹងណាស់ទៅប្តឹងចៅក្រមចៅក្រមឲ្យទៅកោះហៅម្ដាយឪពុកខាងស្រីនោះមកជំនុំជម្រះចៅក្រមយកសំណូកពីអ្នកចំក្តីក៏កថាចៅឯងត្រូវចាញ់គេហើយមិនត្រូវបានកូនគេទេបើដូច្នេះចៅឯងទៅរៀបបាយមកឲ្យយើងស៊ីឯចៅនោះលើចៅក្រមកាត់ក្តីថាមិនត្រូវបានកូនគេជាប្រពន្ធហើយគេប្រើទៅរៀបបាយមកឲ្យគេស៊ីផងក៏តូចចិត្តណាស់ដើរបណ្ដើរយំបណ្ដើរទៅប្រទេសនឹងសុភាតន្សាយសុភាតន្សាយសួរថាថ្មីបងឯងបានជាយំបុរសនោះប្រាប់តាមដំណើរសពគ្រប់ប្រការសុភាតន្សាយសួរថាគេឲ្យបងឯងទៅណាបុរសនោះថាឥឡូវគេប្រើខ្ញុំទៅរៀបបាយសុភាតន្សាយថាអើបងរៀបរួចយកមកហៅអញទៅផងអញទៅជួយជំនុំឲ្យតែអញទៅមុខជាឈ្នះហើយបើបងឯងរៀបបាយមកស្រកំដាក់អំបិលប្រហុកអំបិលប្រហុកដាក់ក្បែរខាងនោះស្លតែត្រីនិងបន្លែបានហើយបុរសនោះឮសុភាតន្សាយអួតដូច្នោះក៏អរណាស់ខំតែរៀបបាយដោយបង្កប់សុភាតន្សាយហើយក៏យកមកជូនគេពីរនាក់និងសុភាតន្សាយទៅដល់ចៅក្រមឃើញសុភាតន្សាយមកក៏សួរថាបងតន្សាយមករកអ្វីសុភាតន្សាយថាមកជួយជំនុំក្តីលោកចៅក្រមថាអើចាំស៊ីបាយរួចសិនឯងចៅក្រមដល់ស៊ីបាយនោះទៅសួរថាស្លោអីក៏សាប់ម្លេះសុភាតន្សាយឆ្លើយឡើងថាភ្លើងឆេះលើកំពូលភ្នំថាក្តៅដល់ចៅអំបិលប្រហុកដាក់ក្បែរនោះម្ដេចក៏បានជាមិនប្រៃដល់សុភាតន្សាយឆ្លើយតែប៉ុណ្ណោះចៅក្រមតល់ប្រាជ្ញាទើបកាត់សេចក្តីឲ្យបុរសនោះឈ្នះឲ្យបានប្រពន្ធបុរសនោះទៅជន់រំជាតិជាទីមេត្រីចំណេះដឹងគ្មានព្រំដែននោះឡើយជួនកាលមិនត្រូវមានអំនួតហួសហេតុពេកទេដោយហេតុថាក៏អាចមានគេចេះជាងខ្លួនឯងដែរអ្នកខ្លះអាងមានវិជ្ជាជ្រៅជ្រះជាងគេបែរជាមើលងាយអ្នកតូចតាចដល់អ្នកតូចតាចនោះឆ្លើយទៅវិញទើបដឹងថាគំនិតអ្នកនោះក៏មិនអន់ដែរហេតុនេះហើយទៅបូរាណាចារ្យផ្ដល់ជាដំបូលមានទុកមកថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេដោយគ្រឿងនិទានខាងលើតាសុភាសិតខាងលើនេះបង្កប់នៅខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជាពន្លឺដល់បំណកស្រាយជាបឋមគួរគប្បីយល់នៅពាក្យកੁੰលឹះមួយចំនួនសិនដូចជាចេះសំដៅទៅដល់ការដឹងស្គាល់នៅបែបបត់ឬរបៀបអ្វីមួយចំណែកឯក្រែងគឺចេះមើលគេមើលឯងចេះគោរពឬឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់តាមរយៈសុភាសិតនេះចង់បង្ហាញថាទោះបីមានវិជ្ជាអ្វីក៏ដោយក៏គង់មានចំណុចខ្វះខាតហេតុនេះហើយអ្វីដែលខ្លួនមិនចេះអាចនឹងមានអ្នកដទៃចេះមិនត្រូវមាក់ងាយរឿងមើលស្រាលមនុស្សជុំវិញខ្លួនឡើយបើមិនដូច្នោះទេប្រកបជាត្រូវអាម៉ាស់មុខជាក់ជាមិនខានជាការពិតណាស់ការចេះដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះខ្លាំងខាងទ្រឹស្ដីឯខ្លះទៀតពូកែខាងស្រាវជ្រាវចំណែកបុគ្គលមួយចំនួនទៀតស្ទាត់ជំនាញខាងកសិកម្មមែនហើយវិជ្ជាទាំងនេះសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍និងត្រូវចេះចែករំលែកគ្នាមិនត្រូវយកទៅកាច់បំបាក់គ្នាឡើយ
giác nằm mình.

គ្រូបង្រៀនម្នាក់អាងតែខ្លួនឯងខ្លាំងពូកែអានសៀវភៅនិងស្រាវជ្រាវបានច្រើនបែរជាមើលងាយការងារកសិកម្មដោយលើកឡើងថាខ្ជិលមិនខំរៀនបែបដូចនេះហើយទើបក្លាយទៅជាកសិករផ្ទុយទៅវិញកសិករក៏បានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនខ្ជិលទេខ្ញុំខំធ្វើស្រែដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជនរួមទាំងរូបលោកឯងផងដែរកុំតែបានកសិករម្លេះប្រជាជនទូទាំងប្រទេសប្រកាសជាត្រូវដាច់បាយស្រាប់ជាមិនខានត្រង់នេះបង្ហាញថាទោះបីគេមានការងារតូចតាចក្តីប៉ុន្តែគេមានជំនាញខាងកសិកម្មចំណែកគ្រូបង្រៀននោះវិញនិយាយអ្វីមិនចិញ្ចឹមប្រទល់គំនិតមិនដឹងតបយ៉ាងណាទៅវិញមួយទៀតបើងាកមកមើលរឿងថ្នាំងជ័យវិញពេលកំពុងត្បាញប្រពន្ធសេដ្ឋីបានធ្វើឲ្យត្រល់ធ្លាក់ដល់ដីហើយក៏ឲ្យអាចីរើសតែអាចីបានទាថ្លៃឈ្នួលឯប្រពន្ធសេដ្ឋីក៏ព្រមហើយឲ្យអំបុកមួយកញ្ជើធំទៅរូបគេតែគេនៅតែថាតិចដល់ពេលនោះលោកសេដ្ឋីក៏ឲ្យអាចីរើសអំបុកនៅក្នុងចង្អេរវិញព្រោះវារៀងសំប៉ែតមើលឃើញច្រើនអាចីក៏រើសយកអំបុកក្នុងចង្អេរវិញក្រោយពីដឹងថាចាញ់កលរបស់លោកសេដ្ឋីថ្នាំងជីក៏រកល្បិចចាញ់សេដ្ឋីវិញដោយធ្វើជាខ្ញុំបំរើឲ្យសេដ្ឋីហើយតាមសងសាច់គ្រប់ពេលវេលាត្រង់នេះសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសេដ្ឋីអាងតែខ្លួនចាស់ជាងមានបទពិសោធន៍ហ៊ានជាមួយក្មេងចាំក្រោយក៏ត្រូវចាញ់ប្រាជ្ញាថ្នាំងជីទាំងស្រុងយោងតាមការបកស្រាយខាងលើគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាសភាសិតខាងលើពិតជាមានតម្លៃអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងឲ្យស្របតាមកាលៈទេសៈនិងប្រកាន់ភ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌ជានិច្ចរួមទាំងចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សជុំវិញខ្លួនផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគួរគប្បីខិតខំរៀនសូត្រហាត់ពត់លត់ដំខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាសិស្សល្អពលរដ្ឋល្អដើម្បីជាក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យជួបតែសក្តីរុងរឿងតរៀងទៅសរុបសក្តីមកតាមរយៈសុភាសិតនេះបណ្ដុះឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកមិនត្រូវមើលងាយមនុស្សតែសម្បកក្រៅឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះមានចរិតបែបនេះអាងខ្លួនឯងចេះដឹងរៀនបានច្រើនក៏តាំងខ្លួនជាកំពូលមនុស្សដើរមើលងាយគេមើលងាយឯងនោះគឺជាការមិនល្អទេគេថាភ្នំមួយខ្ពស់គង់មានភ្នំមួយខ្ពស់ទៀតយើងចេះគេក៏ចេះព្រោះតែមនុស្សមិនមែនចេះទាំងអស់នោះទេអ្វីដែលយើងចេះគេមិនចេះហើយអ្វីដែលយើងមិនចេះប៉ុន្តែមានគេចេះដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខ្មាស់គេគួរប្រើចំណេះទៅតាមការគួរហាមយកអ្វីដែលខ្លួនមានទៅប្រមាថគេឡើយ

ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតើបានតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុកង្ខើសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណ។

0: រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសប្ដាហ៍នេះនឹងផ្ញើមកជូនប្រិយមិត្តនៅបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍លេខធ្លោជាច្រើនពីបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងភូមិភាគព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិជាបឋមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ភូមិភាគ
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសន្និសីទគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកោះធើបានផ្ដល់មតិយោបល់លើខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនអាស្រ័យគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងជម្រាបជូនសម្ដៅដល់ស្រ័យចំណោះស្ទះនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ភូមិភាគក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខសមមិត្តលេវង្ទុំសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិ

0: កាបតិក្រមប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកន្ធើសមាមិត្តដងវឹងថិញសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រចាំគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងសមាមិត្តជើងកញ្ទွင်းអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងជាសហអធិបតីសន្និសីទនៅសន្និសីទគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកន្ធើរបាយការណ៍ឯកសារសមតិយុមលលើការចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីសេចក្តីកំណត់គោលនយោបាយជំនួយកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនយោជិកនៅអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តមកបំពេញការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលនៃអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំចំណុះទីក្រុងកន្ធើបន្ទាប់ពីការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលសំណើវិនិយោគលើកម្រងការប្រឆាំងការលិចទឹកបាក់ដីនិងកែលម្អសុខភាពទីប្រជុំជនតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងកន្ធើសមតិយុបលអនុម័តទីតាំងដីបែបផែនវិធានសាងសង់បន្ទាយនគរបាលសមុទ្រនៅញើងមីទីក្រុងកន្ធើនិងសមតិយុបលលើទិដៅខ្សែផ្លូវនៃកម្រងការវិនិយោគសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនកន្ធើ33ទីក្រុងហូជីមិញទីញ៉ាំងបិនជេត្រវិញសុបចាំងកំណត់ឆ្លងកំណត់ភូមិឋានទីក្រុងកន្ធើគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងក៏បានពិនិត្យបណ្ដាឯកសាររបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងពីការសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យកសាងសេចក្តីកំណត់ពីការដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិបានមកអំពីអំពើពុករលួយខ្ជះខ្ជាយអសកម្មបានរកឃើញឆ្លងតាមការងារត្រួតពិនិត្យតាមដានរបស់បកការចេញផ្សាយកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិបត្តិការបកភិកទីក្រុងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ05ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2026របស់គណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកនីតិកាលទី14ពីបដិទថ្មីលើកកំពស់សុពលភាពការងារត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងពិន័យបកឯកសាររបាយការណ៍របស់ការិយាល័យគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងជម្រាបជូនពីគោលការណ៍ផ្ទេរប្រកុលមូលដ្ឋានផ្ទះដីធ្លីដែលនៅសេសសល់លើភូមិឋានទីក្រុងកន្ធើខេត្តហូជីមីញខេត្តសុបចាំងចាស់បន្ទាប់ប្រៀបចំពីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងគ្រប់ក្រុងនិងដោះស្រាយ
1: នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅអនុម័តភារកិច្ចបែបផែនវិធានរួមទីក្រុងកង្ធើរហូតដល់ឆ្នាំ2050ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2075តាមទិសដៅថ្មីកង្ធើនឹងអភិវឌ្ឍទៅជាទីប្រជុំជនព្រែកទន្លេទំនើបមជ្ឈមណ្ឌលឡូគីទីតធម្មពលនិងបដូថ្មីឆ្នៃប្រឌិតនៃតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងព្រមទាំងពង្រីកទូលាយលំហអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅរកសមុទ្រគោលដៅបែបផែនវិធានគឺកសាងទីក្រុងកង្ធើក្លាយជាពលកំណើនទីប្រជុំជនស្នូលភូមិភាគកម្លាំងចលករជំរុញអភិវឌ្ឍតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងដោយលំហអភិវឌ្ឍពង្រីកឆ្ពោះទៅរកសមុទ្រជាច្រកនាំជីងនាំចូលតាមផ្លូវសមុទ្រផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកំពង់ផែសមុទ្រពិសេសត្រង់ដីតបភ្ជាប់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់តាមច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចបង្កលក្ខណៈទាក់ទាញប្រភពធនធាននានាដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍទីក្រុងកង្ធើខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់តំបន់ពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងបដូថ្មីឆ្នៃប្រឌិតពាណិជ្ជកម្មទេសចរឡូគីទីតឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតកសិកម្មទំនើបអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់អប្រមនិងបណ្ដោះបណ្ដាលសុខាភិបាលឯកទេសវប្បធម៌និងកីឡាទិសដៅដល់ឆ្នាំ2075កង្ធើជាទីក្រុងជីវៈចម្រុះស៊ីវិល័យទំនើបបំពាក់ដោយអត្តសញ្ញាណព្រែកទន្លេតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទីក្រុងអភិវឌ្ឍល្អបង្គួរនៅអាស៊ីជាគោលដៅមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងនៅលើផែនទីទេសចរណ៍ពិភពលោក
0: ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខមូលដ្ឋានអប់រំមានភារកិច្ចរៀបចំពិនិត្យឡើងវិញប្រវត្តិចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់សិស្សមត្តេយ្យនិងបឋមសិក្សានៅដើមឆ្នាំសិក្សាដើម្បីបញ្ជាក់ករណីដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ដោយបង្ខំតាមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបើកទូលាយយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ165របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការណែនាំអនុវត្តច្បាប់បង្ការជំងឺការពិនិត្យឡើងវិញប្រវត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងបានអនុវត្តតាំងពីដើមឆ្នាំសិក្សាចំពោះកុមារមត្តេយ្យនិងសិស្សបឋមសិក្សាបណ្ដាមូលដ្ឋានអប់រំមានភារកិច្ចរៀបចំពិនិត្យប្រវត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់សិក្ខាកាមតាមពីដើមឆ្នាំសិក្សាដើម្បីបញ្ជាក់ករណីដែលមិនទាន់បានចាក់ឬមិនទាន់បានគ្រប់តាមការកំណត់ តាមបទបញ្ញត្តិថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដោយបង្

0: ហំនិងរួមមានជំងឺឆ្លងចំនួន14ប្រភេទក្រៅពីវ៉ាក់សាំងដេលបានផ្សព្វផ្សាយអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបញ្ជីថ្មីនេះក៏បានបន្ថែមវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺបណ្ដាលមកពីបាក់តេរីជំងឺរោគរស់បង្កដោយវីរុសរតាននិងវ៉ាក់សាំង HPV ផងដែរអនុក្រឹត្យថ្មីក៏តម្រូវឲ្យបណ្ដាមូលដ្ឋានអប់រំបង្កើនតាមដានសុខភាពសិស្សស្វែងរកឲ្យបានឆាប់នៅករណីសង្ស័យមានជំងឺឆ្លងដើម្បីសហការចាត់ការឲ្យបានទាន់ពេលទោះបីទើបចាប់ដើមរដូវវស្សាក៏ដោយប៉ុន្តែសភាពការជំងឺរាតត្បាតនៅទីក្រុងកន្ធើមានការវិវត្តយ៉ាងស្មុគស្មាញចំនួនអ្នកកើតជំងឺគ្រុនឈាមនិងជំងឺដៃជើងមាត់កំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងប្រៀបនឹងពេលជាមួយឆ្នាំមុនអ្នកឯកទេសសុខាភិបាលប្រមានកំពូលនៃជំងឺគឺមិនទាន់មកដល់ឡើយហេតុដូច្នេះផ្នែកសុខាភិបាលទីក្រុងកំពុងម្ចាស់ការបើកដំណើរការរាល់វិធានការទប់ទល់បដិញ្ញាចិត្តមិនបណ្តោយឲ្យជំងឺរាតត្បាតរាលដាលលើទ្រង់ទ្រាយធំឡើយគិតដល់ពាក់កណ្តាលខែឧសភាឆ្នាំ2026ចំនួនករណីជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងទីក្រុងកន្ធើបានកើនឡើង4ដងប្រៀបនឹងពេលជាមួយគ្នាឆ្នាំ2025ព្រមទាំងចំនួនករណីជំងឺដៃជើងមាត់ក៏កើនឡើង2ដងផងដែរឆ្លងតាមការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងបណ្ដាអ្នកឯកទេសពីវិទ្យាស្ថាន Pasteur ទីក្រុងហូឈីមិញប្រមានកំពុងនៃជំងឺមិនទាន់លេចឡើងឡើយជំងឺទាំងពីរប្រភេទនេះច្រើនតែរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុង6ខែចុងឆ្នាំប្រហែលនោះផ្នែកសុខាភិបាលទីក្រុងកន្ធើគប្បីដាក់ប្រព័ន្ធក្នុងស្ថានភាពត្រៀមទប់ទល់ខ្ពស់បំផុតសប្តាហ៍នេះបណ្ដាដំណាក់សុខាភិបាលឃុំសង្កាត់កំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពកង្វះកម្លាំងបុគ្គលិកនិងខ្វះម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំគីមីសម្រាប់មូសក្រៅពីនេះភាពធ្វេសប្រហែសរបស់ប្រជាជនមួយចំនួននិងតំបន់ដីទំនេរមានកខ្វក់បរិស្ថានក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះប្រធានវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រទីក្រុងហូឈីមិញស្នើឲ្យរដ្ឋអំណាចកឹងធើជួយបំពេញបន្ថែមកម្លាំងបុគ្គលិកថវិកានិងប្រដាប់សម្ភារៈដល់សុខាភិបាលមូលដ្ឋានឲ្យបានឆាប់រហ័សវិទ្យាស្ថានក៏នឹងបូកសរុបបណ្ដាបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទៅកាន់វេទិកានៃរដ្ឋសភាដើម្បីសម្ដៅដោះស្រាយយន្តការការពារសុខភាពជនសហគមន
1: ៍នៅទីក្រុងកង្ធើក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងសន្និសីទអភិរក្សពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃជនរួមជាតិខ្មែរមានប្រជាជនជាង 1.3 លាននាក់រស់នៅប្រមូលផ្ដុំភាគច្រើននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងតំបន់វរៀបទន្លេកូឡុងក្នុងដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រជនរួមជាតិខ្មែរបានបង្កើតរក្សាទុកនិងផ្ទេរបន្តនៅប្រព័ន្ធតម្លៃវប្បធម៌យ៉ាងសម្បូរបែបបង្ហាញឡើងលើវិស័យជាច្រើនដូចជាភាសាអក្សរសាស្ត្រជំនឿនិងសាសនាក្នុងពេលកន្លងបរដ្ឋក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចររួមនឹងបណ្ដាក្រសួងគណៈផ្នែកមជ្ឈុំនិងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគបានយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំបង្កប់ការជីងផ្សាយគោលការណ៍គោលនយោបាយដើម្បីអភិរក្សនិងពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរភាគខាងត្បូងខ្លឹមសារនៃការអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរទាំងនេះបន្តបានគួបផ្សំផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តក្នុងកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនឹងតំបន់ភ្នំដំណាក់កាល2021-2030ពិសេសឆ្លងតាមគម្រោងការទី6ការអភិរក្សពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីល្អផូផង់របស់ជនជាតិភាគតិចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអភិវឌ្ឍទេសចរនៅអង្គសន្និសីទបណ្ដាតំណាងប្រមុខផ្ដុំពិភាក្សាដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីអភិរក្សវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរភាគខាងត្បូងក្នុងបរិការទីប្រជុំជនភាវូបនីយកម្មផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងផ្លាស់ប្ដូរពលកម្មផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អភិរក្សបរិស្ថានអនុវត្តវប្បធម៌សហគមន៍លំហវប្បធម៌ភូមិស្រុកនិងទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាតក្កិណានិកាយខ្មែរ
0: ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងយកមតិយោបល់ពង្រឹងអនុក្រឹត្យអំពីរៀបចំសកម្មភាពរបស់ឃុំភូមិក្នុងនោះស្នើកំហិតត្រង់ត្រីចំនួនគ្រួសារផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមតំបន់នីមួយៗមកជាមូលដ្ឋានឯកភាពដើម្បីរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានលើទូតទាំងប្រទេសឡើងវិញជុំតាមក្រសួងមហាផ្ទៃការរៀបចំឃុំភូមិក្នុងពេលកន្លងសម្រាប់បានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាត់បន្ថយពី136,824អង្គភាពឆ្នាំ

2025មកត្រឹម89,574ឆ្នាំ2025ស្មើនឹងថយចុះ 34.53% ប៉ុន្តែជាស្ដែងនៅមានគុំជាច្រើនមិនទាន់សម្រេចកំហិតអំពីចំនួនគ្រួសារហើយចែកចាយមិនស្មើគ្នារវាងតំបន់មានភូមិជាង 21,000 នៅតំបន់ភ្នំភីខាងជើងមានគ្រួសារក្រុង150គ្រួខណៈដែលក្រុមប្រជាទីក្រុងជាច្រើននៅហាណូយនិងហូជីមិញមានគ្រួសារជាង 1,000 គ្រួយោងតាមពង្រីងហាណូយនិងហូជីមិញមានកំហិតខ្ពស់បំផុតដោយឃុំមានគ្រួសារ500គ្រួនិងក្រុមប្រជាទីក្រុងពី7គ្រួឡើងទៅតំបន់វិរៈទន្លេហុងណាំបូខាងកើតនិងតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុំអនុវត្តចំនួនពី400គ្រួសារចំពោះឃុំនិង550គ្រួចំពោះភូមិតំបន់ភីកណ្ដាលនិងតំបន់ភីខាងជើងមានកំហិតទាបបំផុតដោយមានឃុំមានគ្រួសារពី150គ្រួនិងភូមិ300គ្រួឡើងទៅដំណើរការរៀបចំត្រូវធានាបើកចំហយកមតិយោបល់ម្ចាស់ឆ្នោតតំណាងគ្រួសារមុនពេលរៀបការជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនថ្នាក់ឃុំពិនិត្យសម្រេចបន្តទៅនេះគឺព័ត៌មានជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមិងហឹងទើបចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចបែងចែកការងារឲ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី6រូបឲ្យតាមដានបង្កប់ការបណ្ដាភូមិភាគអនុវត្តគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 10% 10តនក្នុងឆ្នាំ2026និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់យោងតាមសេចក្តីសម្រេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ៗទទួលខុសត្រូវក្រុមខេត្តក្រុមជាក់ស្ដែងមួយហើយទទួលខុសត្រូវដល់ផ្ទាល់ចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីលទ្ធផលកំណើននៃភូមិឋានទទួលបន្ទុកនេះជាយន្តការមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលសកម្មភាពនេះបានចាត់ទុកថាជាជំហានធ្វើឲ្យចាស់ស្ដែងកិច្ចបង្កប់ការរបស់អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូលឹមអំពីការមិនទុកឲ្យថយក្រោយក្នុងអភិវឌ្ឍបណ្ដាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចវិតម្លៃជាមួយនឹងយន្តការបែងចែកភារកិច្ចដល់ផ្ទាល់និងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់សម្ពាធដើម្បីបណ្ដាភូមិភាគសម្រេចកំហិតនិងខ្ពស់ជាងច្រើនបើធៀបនឹងមុននេះមុននេះគណៈគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈុំបានចាត់តាំងសន្និសិទកំណត់ទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចឯកជនជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងទម្រង់អភិវឌ្ឍថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិដំណាក់កាល2026-2030

0: និច្ចកម្មនេះបានចាត់ទុកថាជាជំហានសំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លាស់ប្តូរធម្មពលបន្ថយការចំណោះលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនិងជំរុញប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈជិតស្និទ្ធនឹងបរិស្ថានវៀតណាមដើម្បីធានាផ្សព្វផ្សាយដំណើរការចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ E10 ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាបណ្ដាឈ្មោះចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈបានស្នើឲ្យកសាងផែនការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តសំស្របជាមួយតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយយោងតាមសៀវភៅសង្គមជីវសាស្ត្ររបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មដំណើរការប្រើប្រាស់សង្គមជីវសាស្ត្រគឺងាយស្រួលមិនត្រូវតែតម្រូវម៉ាស៊ីនពេលផ្លាស់ប្ដូររវាងសង្គមជីវសាស្ត្រនិងសង្គមធម្មតាក្នុងដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយដំបូងសង្គម F10 បានទីផ្សារទទួលយ៉ាងសកម្មបង្ហាញថាអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងសម្របខ្លួនជាបណ្ដើបណ្ដើនិងនានាការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈជីវសាស្ត្រនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរធម្មពលឆ្ពោះដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍស្ថិរភាព
1: ក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានឲ្យដឹងប្រព័ន្ធស្វែងរកប្រភពដើមផលិតផលកសិកម្មកំពុងបានសាក់ល្បងចំពោះផ្លែទុរេនបានកត់សម្គាល់តាមស្វែងរកប្រភពប្រហែល 23,000 ដែលបានបាត់លើផលិតផលព្រមទាំងកាត់បន្ថយពេលវេលាឆ្លងដែននាំចេញអាស្រ័យវិធីធ្វើតាមខ្សែសង្វាក់ផ្អែកលើតំណែងបណ្ដាលលោតំណែងទុរេនតាមលំហបៃតងឥឡូវនេះចំណាយពេលត្រឹមប្រហែល6ថ្ងៃពីតំបន់ដាំរហូតដល់ឆ្លងដែនថយចុះយ៉ាងខ្លាំងពី8ដល់11ថ្ងៃមុននេះហើយមានជើងដឹកជញ្ជូនខ្លះអូសបន្លាយដល់21ថ្ងៃក្នុងពេលខាងមុខនាយកដ្ឋានដាំដុះនិងការពាររុក្ខជាតិនឹងបន្តត្រួតពិនិត្យសុក្រិតស្តង់ដាស្របតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារនីមួយៗព្រមទាំងណែនាំអាជីវកម្មអនុវត្តតាមនីតិវិធីនាំចេញស្ថាប័ននេះក៏បង្កើនកិច្ចសហការជាមួយភូមិភាគក្នុងការផ្ដល់លេខកូដដំបានដំនិងគ្រប់គ្រងគុណភាពផលិតផលស្វែងរកដល់ពង្រីកប្រព័ន្ធស្វែងរកប្រភពទៅមុខទំនិញផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតបន្តទៅនេះគឺព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធាក្នុងនោះបានកំណត់ប្រជាពលរដ្ឋកិច្ចវេះពីកាតព្វកិច្ចយោធានិងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំក្នុងគ្រាសន្តិភាពនិងពី2ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំក្នុងស្ថានភាពមានសង្គ្រាមតាមព្រះរាជក្រមប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលមានអាយុចាប់ពី18ដល់25ឆ្នាំត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាតាមច្បាប់ដោយឡែកចំពោះនារីត្រូវបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលនៃការបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាគឺ24ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃចូលបម្រើកងទ័ពប៉ុន្តែអាចពន្យារពេលមិនលើសពី6ខែក្នុងករណីចាំបាច់តាមការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្បាប់ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធារបស់កម្ពុជាកំណត់អំពីទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកកិច្ចវេពីកាតព្វកិច្ចយោធាតាមនោះប្រជាពលរដ្ឋកិច្ចវេពីកាតព្វកិច្ចយោធាត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំក្នុងករណីប្រទេសជាតិកំពុងមានសន្តិភាពពួកគេក៏អាចប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី1លានរៀលប្រហែល250ដុល្លារដល់4លានរៀលប្រហែល1000ដុល្លារជាមួយគ្នានោះកម្រិតផាកពិន័យចាប់ពី4លានរៀលដល់10លានរៀលប្រហែល2500ដុល្លារនឹងត្រូវអនុវត្តប្រសិនបើអំពើល្មើសនេះកើតឡើងក្នុងបរិការប្រទេសជាតិកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាម
0: មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពព្រីស្គួតមីស៊ីលការពៀផែនអាកាសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងខណៈការវាយតម្លៃផ្នែកសពការសម្ងាត់ឲ្យឃើញកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំយ៉ាងសស្រាក់សស្រំសម្រាប់យុទ្ធនាការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំលើសមរភូមិជាច្រើនការខ្វះខាតគ្រាប់មីស៊ីលការពៀផែនអាកាសបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងធំធំជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនស្ទើរតែបាត់បង់ស្រទាប់ការពៀផែនអាកាសទាំងស្រុងធ្វើឲ្យកាន់ឡើងនៅហានិភ័យចំពោះរលកនៃការវាប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបររបស់រុស្ស៊ីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចកំពុងស្ថិតក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញល្បឿនជំនួយយោធានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ហុងការីលោក Viktor Meza ជាអ្នកទើបឡើងកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រវត្តិសាស្ត្របានផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍សំខាន់ពីរ

0: ីសភាពការជំនួសបង្កឲ្យមានរលកប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្នុងមតិសង្គមអឺរ៉ុបអំពីទឹកដីថ្មីរបស់ពុយតាវ៉េតរឿងនេះបានជាឥទ្ធិពលដល់សាមគ្គីភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសនឹងបន្តកំណត់គោលដៅជាបន្តបន្ទាប់លើមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅ Kyiv ដើម្បីឆ្លើយតបការវាយប្រហារ Del Mosto ចាត់ទុកថាសំដៅលើប្រជាជន Civil រុស្ស៊ីចំនួនឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយដោយកម្រិតនៃការវាយប្រហារមួយថ្ងៃកាន់តែខ្លាំងនិងពិបាកស្មានបាន
1: ប្រិយមិត្តបានតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមជូនពរប្រិយមិត្តមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងសុភមង្គលសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
2: Giữa nhịp sống dội dàng có những điều chỉ cần lắng nghe.
3: Lắng nghe để hiểu.
2: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
3: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
2: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
3: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.